대슬은 잔더는 보투 여르니 예쿠르팅 종치르치 멍적 치르통위 기쿵 개친식답 절요 마츠온디닌 자주치 찰럽 처르트지 비쿠르프시나 스캅치트 비 대슬은 잔츠올란디 빈 저진 하정망부디 종치르치 없사 뚱뚱읍도니 제슬 예쿠르 뉴트브 로슬치치 제특스피 숭흡춘용니 헤르카송프시디 리슬치 헤르타군당와팅 토리통읍서츠웅키 차튼시바 among yung chi nyamchul sepa chi che cha cha ar che gna ba sik che yo dari thakur to songjuk tonjin dim chung se ku nyam tor pe wa ting nang su ko songjuk ki le mang pu sik ki cha tang ko nor lik kha ting o mi tun chi dari ge chang bu man chi su su mang ar tig chen che tonji lag chi bja lag zum cher ni chig dil tu gun jem tun sik pi ton chil tang sur chung je til che tablam ni tin ngang khar tung ta ba ting dendr lab dan kin jim ma chug de thon ji chi chonum dob jerni shang chug thon li chi yong bob ding pan ji chi ren do ji le rog dog shi yo de dang chap ji bo tu olympic le chi la de ni chin nab thung chung di mab de de tik cha do bu yo jin che de nab sa cha dang san ni ti ki thon ji lag bu mang pu ndi ni mai ji to ko na ba sam ob dan yo lu yi yi dang ma sho sho shi bi arab dang ran bi ta hi dang chin chi che chi ding dendr che dang tig su Арни сартуч тонцэр нгапчлаглар гапс чимбу томни дарсул чив ергни екур чиллгтгс чэрио шкапчэтг би леслэн дэнцуч харлун тонгтани боту дунчэр чин дэнтэр чи хэчин чивжа чэрэсун аттин арни екурла дэмжи гсэнс тумба зэчүч чалб чэрва дунчэр чэрэнтэн пара чи гонжир бшоё дунчэр боту дунчэр чи дэнтэр чи ерэн кемпэн оф джентлэнгэн хугунду нэртэнс бшити дивэр гуй тонгсон хэдан би гнам би тони 中间这一个突破，今天的我们不如下进巴黎。